Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rob. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. V Severni Makedoniji je medtem virus Zahodnega Nila zahteval že 8 smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Tudi na Hrvaškem so potrdili že 10 okužb, 6 s hujšimi zapleti. Virus na ljudi prenašajo samo okuženi komarji, njihovo prisotnost pa je moč opaziti tudi s poginulimi pticami, ki so jih pičili. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Sončni in vroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Nato pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že dopoldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo, v četrtek pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, piškotki, prepečenčki, popončki, srčki, miški, piški. 3 minutke, če 6, dobrodošli v Gorenjske jutro. Ja, že bliže smo petka, tako da danes je torek, 8. september, počasi, ne. Gremo s kavico, z dobro glasbo, pogledamo v nebo in tako dalje.
7: In da jaz ne pridem do besede, kaj ta zga.
8: To pa se ne zgodi.
7: Uživajte, 4 minutke, če 6, dobro jutro, skupaj z njim. Z vami Eric Clapton.

0: Belong Together, eno lepo dobro jutro voščiva, Sanša in Tilen sva z vami, 10 minut pa je čez šesto. Zdaj bova najprej pogledala v nebo, a ne Tilen?
1: Ja, res je, a bova kaj videla?
0: Ja, v Kranju imamo okoli 13 stopinj Celzija in na Bledu prav tako 13, v Medvodah 15, v Ljubljani prav tako 15. Danes bo vroče vse tja do 33 stopinj Celzija.
1: Res je, mogoče kje še kakšno stopinjo celo več, potem pa se začne nebo jokati, jutri namreč prehajajo nevihte, možne že do poldan, tako da evo, poletje se počasi preveša pol v tisto jesen, ta september prihaja mal bolj hladen in ta R noter je zdaj z namenom, tako da imejte sabo kakšen dežniček, pa kaj za čez popoldan ali pa za zjutri, ampak danes pa še uživamo do 34.
0: No, ampak ko je ta R noter, to pomeni tudi, da ne smemo kaj sedeti na tleh.
1: Tako,
0: a veš,
1: ker
0: to je pa
1: to včasih rekel,
0: ja.
1: Pametno, ja. Sej niso slabi ti pregovori.
0: Kaj? Reci mi tiho.

0: Lionel Richie and hello.
1: Hello.
0: In naj bo hello za vse, ki ste že v naši družbi. Dobro jutro, 18 minut še 6. No, danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige. Osrednji obračun večera bo Real Madrid in Inter. Od klubov slovenskih igralcev seveda pa tudi 17-letni član Tijan Naj Korin, ki se bo seveda tudi pomeril z Aston Villo. No, Liga prvankov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekov do konca januarja. Prvih 8 klubov pa se bo neposredno uvrstilo v osmino finala. Moštvo od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boj za osmino finala. Finale bo potem 5. junija 2027 na stadionu Atletico Madrida. Tako da bomo to spremljali, ženske, mi bomo imele mir, oziroma tiste, ki spremljate fuzbal, ne boste imele mir, ker boste spremljale, drugač bo pa mir, ker bodo fantje priklopljeni pred televizorske ekrane. Okrone, kaj je drži, jaz moram iti po kavo. Dobro jutro, ja, počas. Kingston, ko bo padal dež.

0: Te 4 minutke še manjkajo do 6:30. Upam, da se vam preveč ne mudi na vlak ali avtobus in da če da ga boste ujeli. Za ritem pa naj v nadaljevanju skrbi tudi ona, Madonna in La Isla Bonita.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
3: Kaj si najdu?
2: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
3: Kje si zdaj to najdu?
2: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
7: Kaj 55?
6: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
7: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
6: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Konec tega meseca bo znova zaznamoval tek za Kran.
10: Tekl se bo na 2 km, pa pol, pa na 5, pa na 10. Pa seveda Krančko tek za najmlajše. Zdaj lanski udeleženci na 2,5 in 5 km, ki se bodo letos merili na daljšo na 10-kilometrsko, imajo brezplačno štartnino. Te pa res bila ideja, da bi letos izvedali 21 km, s tem bi zaprli skoraj cel Kran, ampak smo se potem odločili, glede na to, da imamo veliko nagrado Kranja, potem le je in seveda cel teden dirke evropskega prvenstva smo rekli, da bi bilo pa to kar malo preveč. Tako da za let so sne, drugo leto pa sigurno gremo še v 21 km.
9: Nam je povedal župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec. Dodajmo še seveda pomemben podatek, letošnji tek za Kran bo v soboto, 26. septembra, v športnem centru Kran. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo do 12. novembra popolnoma zaprta regionalna železniška proga številka 70 na odseku Jesenice-Vintgar. Med 25. septembrom in 12. novembrom pa tudi glavna železniška proga številka 20 na odseku Lesce-Bled-Jesenice-Državna meja. Za potnike bodo organizirali nadomestne avtobusne prevoze. V času zapor bo potekala druga gradbena faza nadgradnje vozlišča, v sklopu katere bodo izvedli dela na novi tirih in kretnicah, elektrifikacijo nekaterih tirov in uredili signalnostno-varnostne naprave. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanje obstoječega podhoda, sanaciji podvoza Podmežakla, prenovi postajnega poslopja in centralne postavljalnice ter gradnji novega mostu čez potok Jesenica. Pomemben del bo tudi izvedba tira preko saniranega jeklenega mostu, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bodo ponovno vzpostavili železniški promet iz Jesenic v vseh treh smerih, proti Ljubljani, Sežani in Avstriji.
11: Sončni noroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Nato pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že do poldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo, v četrtek pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.
12: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Poletje.
15: Na Gorenjskem.

0: Ten Sharp in you, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro, dobrodošli v naši družbi.
1: Dobro jutro, zdaj pa prihaja eno luštno vprašanje oziroma kar rečva temu debata dneva. Ne? Učitelji pa učiteljce imajo pomembno vlogo v šolah.
0: Ja, absolutno.
1: Lahko nam zaznamujajo life tako, da sovražimo predmet pa sebe pa njih pa še kaj drugega. Lahko pa naredijo glih obratno, recimo ti spasi život, recimo po naše. A si imela ti kakšno učiteljco v osnovni šoli ali pa srednji šoli, kjerkoli, da si rekla, no to pa je učiteljca, ali pa da se še danes z njo slišiš?
0: Ne, slišim se ne z nobeno, sem si pa zapomnila gospod Carovski, učila me matematiko, zelo stroga, zelo, ampak krati ful poštena. A veš,
1: okay.
0: Če sem si zaslužila cvek, sem zaslužila cvek, ni bilo zdaj...
1: Logično, ja.
0: A ne, pa če si skozi zaslužila cvek, ampak okej. Okay. Ampak krati pa pol, daj pridi na dopolnilni pouk, daj ti bom pomagala. A veš, tako, fair, fair. Tako da njo v bistvu sem si najbolj zapomnila, pa pač prvo iz prvega razreda Elizabeto Projim.
1: Ker?
0: Ker je pač prva učiteljca zgleda, ne vem.
1: Okay.
0: Tako, kaj mi rečeš osnovna šola, da prvo vidim njo, nič se ni spremenila, videla sem jo zdaj po dolgem času, hecen je, kaj peleš pol otroka v šolo, pa so iste učiteljce, ki si ti že hodil. Tako da ja, te dve, gospod Carovski in Elizabeta Projim.
1: Torej, tvoja izkušnja je pol taka, da bi lahko rekla en profesor, ki ti da varnost.
0: En profesor, ki je fair, ker ne glede na to, da ti klepetaš, da si ti ta divji, zna v tebi najde tudi to, da mogoče spodbuditi to, da mogoče bi pa predmet lahko imel rad.
1: Torej,
0: pa ima malo živcov do tebe.
1: Pa da iščemo znanje, ne znanja.
0: Exactly.
1: Tako,
0: točen okay, to.
1: Kakšno imate mnenje o profesorjih vi? Mi iščemo naj profesorja leta oziroma učitelja. Nič 30, 200, 120. Napište, kjer profesor je to, iz kjere šole in zakaj. Mi dva Sašo pa pol mogoče, ne, če najdemo že danes ta pravega. Greva pol tja in jih presenetimo v razredu z eno tako mini zahvalico.
0: Ja, zakaj pa ne? Nič 3, nič 200, 120.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnostjo odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino. Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnina za filme, serije in športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro, dobrodošli. 3 minutke so čez sedmo. S Tilnom sva in ostajava v vaši družbi. Tilen govori o enem trendu, ki je zdaj le obnorel Instagram in Facebook in tako naprej. Bova več povedala v nadaljevanju. Hkrati pa na nadaljevanju tudi o tem, da bova kolesarila v tednu mobilnosti.
8: Še malo.
7: In zaradi tega vas bomo tudi nagrajevali, tako da se splača ostati v naši
8: družbi. Lotriča na kolovi pa nagrade. Dobar,
7: tako, tako, to se boš tudi ti neki dubu, no deno nehino. Naši pokrovitelji se poskrbeli tudi za te.

0: Nina Pušlar in to mi je všeč. Dobro jutro in dobrodošli. 12 minut je čez sedmo. V nadaljevanju o tem, kaj je preplavilo Instagram in Facebook in kako boste in tudi vi, če to naredite, mi smo že, bova več povedala. Moramo pa povedati tudi to, da bomo in če se bomo lotili tedna mobilnosti tako, kot se spodobi. Mm-hmm. Da greste vsaj en dan v službo peš ali s kolesom ali na kakršenkoli drugi način, mogoče če ste bolj od odročnih krajev, ne, da se 3-4 spravite v avto, na ta način, recimo. Midva pa bova, takole, 16. septembra bova zbujala znanega Slovenca oziroma Kranjčana in vi boste ugibali, kdo to je. To vam lahko prinese lepo nagrado. Prav tako bomo vsak dan delili lepe nagrade naših pokroviteljev, ki spodbujajo to, da bomo mi bili na terenu, kolesarili, hodili.
1: Mi bili.
0: In midva bila. No, zakaj? Zato, ker 22. septembra bomo na terenu v Kranjski gori, bomo z našim mobilnim studijem. Tja pa bova midva tudi kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. No in kot že rečeno, od včeraj že pa imamo tudi dnevne pokrovitelje, ki so za to, da midva kolesariva, ki so za to, da poskrbimo v tednu mobilnosti, vsaj v tednu mobilnosti, da se malo več gibamo, ki podpirajo seveda to našo akcijo in se naši kolesarski akciji pridružili. Tako da vsak dan en pokrovitelj poskrbi za lepo nagrado za vas. Eno vprašanje dobite, vi nanj odgovorite in nagrado dobite.
1: Wow.
0: Frizerske rime pa to.
1: Ne, res, res.
0: 13 minut je čez sedmo, ne pozabite pa seveda, da 22. septembra bova zaključila teden mobilnosti, Tilen in Saša lepo iz Kranja proti Kranjski gori. Ful bova vesela, da na poti počakate, da nas pozdravite.
1: Mogoče kdo gre kar z nami.
0: Da greste zraven.
1: A veš, da so
0: ni
1: za veterjo vozva.
0: Ni problema. Jaz sem za, da me kdo porive od odzadi, na robe se je sliša. Tilen.
1: O, to bo šlo v Excel za Gorensko popovdne.
0: Tilen, no. Ne, o sebi.
1: Dobro jutro.

0: Live light on, 20 minut čez sedmo, mene sta lihtar poklicala moj mož in pa otrok, da sem pustila luč prežgano v kopalnici.
1: A, tako sem da, mislila, sem... kako si prej rekla, da hočeš, da te jim poliva od zadi. No, mogoče te pa zdaj še od te.
0: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadi, na kolesu seveda. Ne veš, vse je narobe, mislim, kakšni packi, res.
1: Ja, ne, wow.
0: No, daj ti raj glavnem, povej, kakšno Instagram imamo zdaj.
1: Ja, gremo nazaj v 80.
0: Gremo, glavnem, ja, sem me nišo noben porinil.
1: Ne, narobe, v glavnem, Saša, skoncentriri se. O, bok. Ja, ne, takrat bi bilo pa še malo premlado najbrž. Da se si ti rodila?
0: 84. A ja, no? Ja. Ne, na kolesu. Da,
1: pa v zipki, pa v tamle.
0: Ja.
1: V glavnem, 80, ko smo šli pri 80-ih. Vsake tok cajte na internetu zaokrož kak trend. No? In trenutno okroži na internetu trend, se pravi, da damo v ChatGPT našo fotko, napišemo, da nam generira sliko v stilu 80-ih, oziroma kako bi jaz gledal v 80-ih letih in potem vam ven vrže kar kol že. V glavnem, mi smo to naredili, ekipa Gorenjskega jutra, Saša, Tilan in Urška. Kako to zgleda, lahko pogledate na naših socialnih omrežjih. Nas pa tudi zanima, kako zgleda recimo prva. Tako da lahko nam pošljete te slike, drugače pa v spodi v komentarje sam pokomentirajte, komu recimo ta 80. look najbolj paše.
0: Ja, pa dejte.
1: Te bomo pa že enega najdel, no. Če te še kar to zanima.

0: Z odličnimi ritmi nadaljujemo v Gorenjskem jutru, ura je pol osmih, v nadaljevanju tale. Potem pa še Adele in Ava, bodite in ostanite v naši družbi.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in motr na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res.

0: toamna. Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Do 25. septembra poteka javna obravnava prenovljenega predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Železniška proga bo v dolžini dobrih 29 km od Ljubljane do Kranja in 4,7 km od Kranja do Naklega dograjena z drugim tirom. Nadgradnja proge v skladu z načelom varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev v največji možni meri poteka v koridorju obstoječe proge. Predlog državnega prostorskega načrta upošteva potrjena stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi v letu 2024. Namen ponovne javne objave predloga in okoljskega poročila ter strokovnih podlag pa je predvsem seznanitev lastnikov zemljišč, ki so na novo vključena ali izključena iz območja načrta. Javna predstavitev bo za območje mestne občine Kranj, občine Škofja Loka in občine Naklo danes popoldan ob 16:30 v stavbi mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj je, kot vemo, prva slovenska občina s trajnostno prehransko strategijo. Več o tem, kaj ta strategija sploh prinaša, pa župan Matjaž Rakovec.
3: Se zavzemamo, da bo oskrba hrana samo z lokalnim sistemom, ki temelji na trajnostni pridelavi in zagotavlja seveda dostop do zdrave hrane za vse. Obenem pa tudi prispeva k varovanju okolja ter kakovosti bivanja. Na tem področju na mestni občini Kranj sistematično delujemo že od začetka prvega mojega mandata, torej zdaj bo že 7 let, več kot 7 let. Cilj pa je približati dostop do lokalne hrane po načelu 15-minutnega mesta. To pomeni, da imajo naše občanke in občani 15 minut hoje ali pa kolesarjanja, da lahko dostopajo do tržnic, lokalnih ponudnikov ali pa hlebilnih avtomatov z lokalnimi pridelki. Lokalne pridelke že vsa ta leta vključujemo v prehrano javnih zavodov preko javnega naročanja in dejansko res smo tukaj zelo, zelo uspešni.
4: Danes bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Na Gorenjskem.

0: Adel v naši družbi, ko še slabih 15 jutro. Manjka in ura bo že 80, da ura ful šiba.
1: Ja, gre kar hitro, cajt,
0: je ne? Pa danes torek, 8. septembra smo. Je prva polovica tega tedna, sicer po vsem znamenju poletnega vremena tudi danes bo toplo, v drugi polovici pa bo že zadišalo po jeseni, so zapisali na Arsu. Jutri popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati predfrontalne plohe in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek širile proti vzhodu. No, po trenutnih izračunih se bodo padavine najbolj krepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Jaz moram reči, da mi mal paše. Dež, ja. Brez slabe vesti se uležeš.
1: A ne, zvečer je že tema ob 8.
0: Joj.
1: Pržgemo
0: TV. Ne, pa že popoldne bo temno, če bo tkole in pol brez slabe vesti človek leži, spi,
1: vrt
0: uživa.
1: Je kar samo od sebe zalit, to
0: ja,
1: bo noro.
0: Za vrt me briga, razen če imate kaj viška prneste, drugače ga nimam. Kakšne so pa trenutne temperature?
1: Danes bo še vroče, tako kot se reka, do 34, Ljubljana 18, Medvode 14, Kranj 16 in Bled malo bolj sveže 15, Jesenice 14.
0: Uživajte.
1: Tako da luštan.
0: Dejmo.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darijo Štremsisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50 litrski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 evrov več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 evra več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. In še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja rezervacijo pravijo kar leto vnaprej.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: jutro.
1: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
2: Tako je, eno lepo dobro jutro. Danes se vračamo v 80-ta. Preko slik bova več povedala v nadaljevanju. Danes že gledamo prihodnost v teden mobilnosti, ko bova tudi midva kolesarila iz Kranja do Kranjske Gore. In danes govorimo tudi o profesorjih, učiteljih, ki so zaznamovali vaše obdobje
3: šolanja. Tokrat o najljubših, ne v njih ta hudih.
2: Tokrat o najljubših, tako, kjer je vaš najljubši perfoks in se ga spomnite, 03 nič 200 120, zapišite.

0: 10 minut je čez 8, Toni Cetinski, Ako te to se zove ljubav, to bomo poslušali v nadaljevanju. Še prej pa obdelamo eno od tem, ker danes o treh stvareh klepetamo. Teden mobilnosti, aktualne zadeve na Instagramu, da boste in tudi vi, in tretja stvar je, iščemo parfokse. Tako,
1: ne une ta grozne, ampak tisti, ki se spomnite nazaj na vašo šolo, pa rečete, joj, za take profesorje se pa živi. To je ta prav profesor, rad ima otroke, ker vemo, da je pomembna tudi in vzgoja in ne vem,
0: usmeritev
1: ja, tako. Meni ja. Recimo v srednji šoli ni šla matematika, pa mi je ena profesorca noro pomagala, zrihtala mi je inštruktorja, ja. Pa verjetno ne bi pač toliko lahko pa šel čez srednjo šolo, kakor sem, tako da evo, Tanja, en velik poljubček, Saša.
0: A ne, si človek zapomni tako profesorco kot nekaj dobrega, a ne tako, mislim, nekaj dobrega ti naredim, pomagati.
1: Vse v bistvu, to.
0: Lahko bi se tvoje življenje čist drugače obrnil, tako da
1: točno
0: eni
1: to.
0: So res fajn.
1: Ker recimo, jaz sem bil en teh ljudi, ki nikoli ni delal naloge za matematiko, ker ni pravilno, ampak recimo, ne vem, pa sem imel glasbeno šolo, ful stvari, pa sem dejansko
0: ja.
1: In če bi recimo bil profesor moj za matematiko žleht ali pa ne vem, nesramen, bi pač videl tukaj kot enega učenca, pa mu dal v kor, pa ga pač pa šute, ja. Tako pa je isku pomoč oziroma isku znanje. Tako da evo, še enkrat poklonil sem profesorjem. Saša, tvoja izkušnja?
0: Jaz imam izkušnjo zelo podobno z osnovne šole za matematiko. Zelo, profesorca, ki je bila zelo ampak je v bistvu bila realna, ne tako poštena. A veš, nisi znal dobro, dobil si šut, ampak krati pa povedala, tle ti bom pomagala, tle bom to, tle bom to. Spomnim se recimo, ko menimo prvo osnovno šolo, se spomnim takoj uno z prvega razreda, Elizabeta Pro je bila to, ki me je učila. Drugač pa srednje šole, moram pa omeniti eno tako izkušnjo z učiteljem. Meni smo učitelja za fiziko, mislim, da je bil Ignaci.
1: Okay.
0: Tako, res je bil tak en Einstein, zelo prijeten top človek in vem, da ga je cel razred ful zmeril in se norca delo in heco z njega in da mi to res ni bilo všeč, recimo. To sem se ful zapomnila. Tako, recimo njega bi si ful želela še srečo, daj. Res.
1: No, evo, profesor Ignaci, če tole poslušate, ja. Niš 30, 200, 120, javite se pa napište en pozdravček Saši, vidva se javljava vam, vi pa se javite tudi nam, še enkrat niš 30, 200, 120, iščemo najboljšega profesorja Gorenjskega jutra.
0: Tako, napišite, koga se spomnite vi, mi ga bomo pozdravili javno in seveda na nič 3, nič 200, 120 obliki SMS-a se javite. To bojo tako veseli, no, ko bojo slišali svoje
1: ime. Veš, da.
0: Pohvale imamo vedno radi. Naj bo danes en tak dan pohvale. Ja.

Toto je in Afrika, 20 minut čez 8 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro voščiva Tilen in Saša. V nadaljevanju še malo o tednu mobilnosti, v nadaljevanju tudi o nagrajevanju, ki ga imamo v teh dneh zaradi tedna mobilnosti za vas. In seveda bomo obujali tudi spomine oziroma razmišljali, katerega znanega Slovenca oziroma Krančana bo v Stilnom 16. septembra zbujala. Sicer pa ne pozabite, že v tem trenutku si v koledarju označite, 22. septembra bomo na terenu z našim mobilnim studijom v Kranjski gori, no tja pa bova Stilnom tudi prekolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Vesela bova, da boste z nami tudi vi, več o vsem tem tudi v nadaljevanju. Še vedno pa na nič 3 nič 200-120 lahko nama Stilnom zapišete, katerega profesorja ali pa učitelja, učiteljico se najbolj spomnite z osnovne šole. Ampak danes govorimo o pozitivnih izkušnjah, torej tistega, ki vam je kakorkoli pomagal, tako da napišite na nič 3 nič 200-120 in danes ga pozdraviva v vašem imenu. Poišči me in Kocijančič v vaši družbi, potem pa še Coldplay. Viva la vida. Dobro jutro.

0: Minutka še manjka do pol devete ure, v vaši družbi sva Tilen in Saša in z nami Coldplay Viva la Vida, v nadaljevanju pa tale. Freddie Mercury vas bo kratkočasil na poti v službi ali pa doma. Dobro jutro.
1: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj. 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostale pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Šola prenove je prejemnica prestižnega evropskega priznanja Europa Nostra Award 2026. Pri razvoju programa, ki povezuje kulturno dediščino, tradicionalna znanja in izobraževanje novih generacij, ima pomembno vlogo tudi Škofja Loka. Šola prenove je nastala pred dobrim desetletjem na pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije kot odgovor na izzive, s katerimi se pri ohranjanju stavbne dediščine srečujejo zgodovinska mesta in občine. Med njimi je tudi Škofja Loka, kjer je skrb za bogato stavbno in kulturno dediščino pomemben del razvoja mesta. Program šole prenove že od leta 2015 ozavešča o pomenu kulturne dediščine ter ohranja obrtna znanja in mojsterske spretnosti, ki so nujni za njeno kakovostno prenovo. Povezuje strokovnjake in strokovnjakinje, mojstre in mojstrice, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti ter mlade. Pomembno poglavje šole prenove je bilo v letih 2022-2024 napisano prav v Škofji Loki. Občina in osnovna šola Ivana Groharja sta sodelovali v projektu Šola prenove za nove generacije in dediščino 21. stoletja, katerega cilj je bil kulturno dediščino in znanja o njeni prenovi približati osnovnošolcem in osnovnošolkam. V okviru projekta so nastali priročnik za učitelje in učiteljice, učne priprave, didaktična in interaktivna gradiva ter novi pristopi k poučevanju kulturne dediščine. Na osnovni šoli Ivana Groharja je bil vzpostavljen tudi didaktični kotiček, v Škofji Loki pa učni laboratorij za usposabljanje učiteljev in učiteljic. Projekt je po

0: povezoval Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Srednjo gradbeno geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana, Univerzo na Primorskem, Fakulteto za humanistične študije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Osnovno šolo Ivana Groharja, Občino Škofja Loka in norveškega partnerja Magma Geopark AS. S pomočjo norveškega finančnega mehanizma je pridobil 478 tisoč evrov sredstev. Slovesnost ob prijemu priznanja bo 17. septembra v Piranu.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: No doubt in don't speak. Včasih je bolje, da ne govorimo, da smo tiho. Jaz sem za, da me kdo porive od zadaj, na robe se je slišal. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadaj. Res seveda. Ne veš, vse je na robe, mislim, kakšni packi, res.
1: Ja. Res smo obupni, ne? Teden mobilnosti se bliža in kdor bi Sašo, lahko tudi mene, no?
0: Porinu od odzadi, na robe se sliš, midva greva, dejva razložiti. Teden mobilnosti se pri nas tudi začenja in ga bomo obeležili. Mi smo ga začeli pravzaprav že včeraj, vsak dan poteka nagradna igra, kjer lahko dobite lepo nagrado naših pokroviteljev, ki seveda se pridružujejo trajnostni mobilnosti in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji. 16. septembra bo vas bujala znanega Slovenca oziroma Kranjčana. 22. bomo na terenu v Kranjski gori z našim mobilnim studijem, tja pa bova midva kolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Zato govoriva, da ne jo eden od zadaj mal porine, da nama mal pomaga. To je bil point tega, kar sva govorila, čeprav se je slišalo vse narobe. Tako da upam, da boste z nami tudi vi, dajte se nam pridružiti na sami trasi, zakaj pa ne. Gremo skupaj v ta teden mobilnosti oziroma dajmo ga 22. septembra zaključiti v stilu z našim radijem v Kranjski gori, moj Kranjski sanski. Tako da jaz imam motivacijo. Kaj bo tvoja motivacija, da boš prišel do Kranjske?
1: Moja motivacija je, ba jaz sem slišal, da bo neka fešta pol tam, ne? Naš mobilni studio bo v Kranjski gori, tako da mene sam to vleče. Ja, vem, da tudi siguran bo kaj za jest, kaj za pit, muska bo, tako da po moje bo fajn, no.
0: Jaz verjamem, da bo fajn, jaz
1: vem, da bo fajn. Sam pa probo čelado.
0: A si že?
1: Ja, mi paše, imam medium možgane očitno, ker je medium čelada.
0: Kar veliko čelada.
1: Zato, tako da tebe to še...
0: Medium čelado. In on to primerja z možganji. Ni povezave.
1: A ni tle te korelacije. No, v glavnem, tebe še čaka ta preizkus. Tako da ja, že komi čakam, da greva na kolo. Ja. Nisem pa še nikoli naredil tega izziva, da bi šel najdel na kolo, sem šel, ne vem, do šole pa nazaj.
0: Jaz mislim, da bo lušten fajn se vam imela, če bo dež padel, bova pa v dežju, ni problema.
1: Točno to, vi nas boste pa podpirali kot vedno, tako da mislim, da bo super.
0: Lansko leto je bil izziv Triglav, tokrat pa iz Kranja proti Kranjski gori s kolesom.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Halo?
4: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
3: Kje?
4: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
5: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
6: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
4: Eltron, član skupine Veto Group.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani polski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji odobrila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Set Driving. Kljub imenu avto ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
6: Tukaj sva v vaši družbi, 4 minutke so čez 9 in do 10 ure se bomo še družili, bomo porivali in bomo seveda govorili o nagradni igri. Je, pač ne neha se zdaj to, a ne? Ker vidim, da je zagrabal, ker vidim, da ljudje pišejo, tako da jih je zagrabal. Ja, da bi ne, šli sej z nama na kolo v tednu mobilnosti in nama pomagali in na jo porinili od zadaj, da bo šlo hitreje.
7: Tako,
6: sploh, in če bova veter imela v hrbet, bi bilo super, ja. Če va imela pa v prsa, pol bo pa težko.
7: Pol pa treba fejst porinti.
6: O čem govoriva, zakaj govoriva o tem in kje se bomo videli, kje bomo skupaj kolesarili, o vsem tem bova tudi v nadaljevanju kaj več povedala. Dobar dan, dobro jutro.

0: Robi Williams v naši družbi, she's the one, 15 minut čez deveto. In ona je lahko prava, vaša profesorica, tista, ki se jo spomnite in je za vas naredila nekaj dobrega. A mate, ali ste imeli v šoli kakšnega tazga, učitelja, učiteljico? No, takole pravi nekdo, ki se ni podpisal, naj bo to profesor Anže Kršinar, matematika, GFP, Kran.
1: Oh,
0: nam je lepo zapisal. A poznaš,
1: to so naši. No, a veš, kaj sem prej zjutraj razlagal, da so mi zrihtali inštruktorja za matematiko. No, on je bil moj inštruktor za matematiko. In evo, vse pohvale tudi z moje strani. On je meni naredil matematiko zelo simpatično, zelo prijetno in sploh ne težko.
0: No, to je super, to je super, iščemo znanje, ne neznanje. Mi pa bomo iskali ta teden seveda vašega najprofesorja, najprofesorico. Tudi tisti, ki ste lih začeli hoditi v šolo, lahko poveste, kdo vam je v tem trenutku najbolj naj. Konc leta te pa verjetno rekli, ta ni bil, zakaj sem na začetku tako rekel, napačen sem ga oceno. Dajte napisati na 0-3-0-200-120, mi bomo tega dotičnega seveda javno pohvalili, tako da to je danes tista tema in zagotovo se bo še vleklo v jutrišnji dan, ker jaz mislim, Tilen, če si ti zdaj malo napovedal, kdo ti je bil, pa kdo ti ni bil, da treba te profesore malo kar poklicati.
1: Nujno.
0: Mogoče obiskati, mogoče razveseliti po vseh teh letih.
1: Preveri,
0: če se te še spomnijo. Tako.
1: Tako.
0: Dejmo,
1: če sem jaz tudi njihov najljubši.
0: O, Marija, no tlem pa zaključila. Cesarica, Oliver Dragojevič, 0-3-0-200-120. Spomnite se učitelja z osnovne ali srednje šole, faksa in napišite, zakaj vam je bil ta najljubši, kako mu ime, kako se piše. 0-3-0-200-120.

0: Minutka še manjka, ura popol desetih. Dobro jutro, dobro dan, voščiva in dober tek, če ste ravno pri zajtrku. Uživajte še naprej v naši družbi ob dobri glasbi. Mi pa še vedno iščemo naj profesorja osnovne ali srednje šole, tistega, ki ste se ga zapomnili potem, da je za vas naredil nekaj dobrega. Ravno je prišel en SMS. Nisem ga še prebrala, zdaj le ga bom. Pozdravljeni, pišem za učiteljico leta. Zame in za moje otroke je to gospa Daša Bulatovič iz kranjske osnovne šole Janeza Puharja Kranj. Podružnična šola Primskovo. Je učiteljica srcem, posluhom za vsakega otroka. Otroke spodbuja, da neguje oziroma nagrajuje to več čem so dobri. Javno bi se ji zahvalila in ji zaželela dobro in veliko uspeha še naprej. Generacije, katere ste učili in jih boste še učili, vas ne bodo pozabile. Lep pozdrav, Aleksandra Borenovič.
1: No,
0: pa lepo.
1: Še rabimo take.
0: Še rabimo take. Pišite tudi vi, 030-220.
2: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
6: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
5: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
6: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
7: Nazaj v šolo brez stresa.
8: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah z garancijo in super darili.
7: Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
15: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj. 55.
16: Kaj 55?
15: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
16: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
15: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: V Linhartovi dvorani Radovljic za novo sezono pripravljajo zanimiv abonma za najmlajše z zelo simpatičnim imenom Čebelice in Čmrli. Predstavlja pa ga Katja Stušek.
19: Posebno mesto v programu ima ta naš abonma Čebelice in Čmrli. Namenjam je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem abonmaju srečali s Petem Klepcem, prihaja Joe's, kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja, poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z ljudkovno predstavo, kako objeti

0: Ježa, v zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu, to je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava. Opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje in na nežen, estetski in gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, lutkovna predstava iz lutkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, na travnike, polja, gozdove, res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja, več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in pomorja medvedek Pu. In pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Res si želimo, da bi v bistvu gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi svojimi najbližjimi.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Self control v Gorenjskem jutru, 15 še manjka do 10, Tilen in Saša pa sva z vami. Dobro
1: bila.
0: Jutro, bila Saša, kje si, povej.
1: Kje sem?
0: Ja.
1: Na drugi strani, ker si ti za mešalko in mi je muka, ker tle prepotih so slušalke, jaz sploh ne vem, se deram, govorim, ali se me sliša, se me ne.
0: Sliš se te, nič skrbeti. V glavnem, mi tudi pred desetom delujemo z dobro glasbo.
1: Ja.
0: Pink, No Mercy, Lionel Richie, še prej pa Nina Pušlar iz Čiste trme. Mi dva pa rečeva zdravo za danes, še vedno pa iščemo, oziroma tudi v nadaljevanju, najprofesorja Gorenjskega jutra, nič 30, 200, 120, jutri pa mogoče že koga pokličimo. In ga
1: pokličimo.
0: Tudi pokličimo in ga tudi presenetimo, a ne?
1: Ja, presenetimo pa pokličimo. Uživajte.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hint Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp pa so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti. Za konec pa še na Ibizo. Ustvarjalka vsebini Nina Coates je na Ibizi rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker se je z njenega balkona videlo naravnost na oder kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množici je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala.
6: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
7: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Nesreča se je zgodila v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto. Promet poteka izmenično in usmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti, na cestah Lesce, Bled, Pijava, Gorica, Škofljica, okvare vozil na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Info točka.
10: Dobar dan in dobrodošli v Infotočki, 3 minute čez 10. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo. Sprehodili se bomo po dogajanju v naših koncih. Začeli bomo v Kranju med 16. in 22. septembrom. Prihaja Evropski teden mobilnosti, Kranj pa v njem letos sodeluje že 20-tič. Potem pa bomo šli tudi v Šenčur. Zakaj? Ker bo med 2. in 7. oktobrom 2026 eno osrednje prizorišč Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu ravno v Šenčurju. Začenjamo pa današnjo infotočko z eno dobro, lepo novico in z eno malce manj lepo, ampak na slabe novice v tem stilu smo v teh dneh že nekako navajeni. Ampak najprej dobra novica. V ukrajinski porodnišnici se je včeraj 7. septembra rodila deklica. Čestitke novopečenim ali pa morda ne staršem. Nov darec pa za denarnice vozni. Kot veste, gorivo se je ob polnoči občutno podražilo. Liter 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest in hitrih cest po po novem stane 1,67 €, dizel pa se je podražil za skoraj 13 centov rekordno in stane 1,94 € za liter. Rekordno visoka je tudi cena kurilnega olja, liter stane dobrih 1,54 €, za 50 litrski rezervoar dizla pa boste lahko odšteli skoraj tako 97 €. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Upam, da prihodni torek se zbudimo, vsaj kar se tega tiče, v lepše jutro. Upam pa, da imate vseeno lepo dopoldne, tudi za dobro glasbo bom poskrbela v ozadju že Backstreet Boys in Quit Playing Games. Dobar dan, Gorenska.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games, infotočko poslušate, 8 minut čez 10, je Urška Benedik, vam delam družbo in imam zdaj za vas eno vprašanje. Kako ste šli danes v službo? Ne? Če pogledamo skozi okno, sonce je, lep dan je pred nami, ste se usedli v avto ali ste morda odšli peš s kolesom, z rolerji, morda z električnim skirojem? Ja, zakaj vas to sprašujem? Ne? Mi smo že v nižskem štartu za Evropski teden mobilnosti, ki bo potem med 16. in 22. septembrom, Kranj pa v njem letos sodeluje že 20-tič. Geslo tega tedna mobilnosti je mobilnost za vse, program pa bo namenjen prav vsem generacijam, od tistih najmlajših do najstarejših. In mi smo to upoštevali, da je namenjeno za najmlajše in najstarejše, in zato sta se Saša in Tilen odločila, da bosta 22. septembra kolesarila iz Kranja v Kranjsko goro. In tudi na ta način bomo na Radiu Kranj počastili Evropski teden mobilnosti. Se pa je dogajanje že začelo. V september poteka akcija Aktivni na poti, ki spodbuja, da vsakodnevne poti opravimo peš, s kolesom, s skirojem ali pa roleri. S tem ne naredimo samo nekaj dobrega zase, ampak tudi veliko dobrega za naravo. Osnovnošolci pa imajo celo poseben izziv. V septembru naj bi zbrali najmanj 20 takšnih aktivnih poti. No, med osrednjim tednom pa bodo sledile še medgeneracijske zabave, medgeneracijska druženja, in sicer na planini, kolesarski teden pod Storžičem, velik prometno varnostni dan za več kot 1000 otrok in pa festival mobilnosti za mlade. Med kolesarskim tednom pa bo mogoča tudi brezplačna izposoja koles na gorenska.bike. Saša pa Tilen se bosta torej 22. septembra odpravila iz Kranja v Kranjsko goro. In Saša, de povej, če bi morala recimo jutr za en dan pustiti avto doma, a bi šlo in s čim bi prišla v službo že zgodaj?
1: Ja, jaz hodim v službo z avtomobilom, ampak absolutno bi hodila s kolesom, če se ne bi moj delovnik tako zgodi začel. Tako da to mi je res kar malo prezgodi, da grem na kolo, pa potem ne vem, bom zamudila, ne bom zamudila in tako naprej. Se vem, en kup enih izgovorov brezveznih, ampak ja, vsaj kdaj bi pa res lahko šla s kolesom, se pravim. Če bi recimo ob 8 začela, sem jaz ne zdržim pol službi do 4. Tako da, ne vem, mislim, da bo ostal kar pri tem, da bom hodila z avtomobilom in pač popoldne si vzela čas za rekreacijo.
0: No, mogoče pa je ravno to bistvo tedna mobilnosti, ne da avtomobil zavedno parkiramo, ampak da se vsaj kdaj vprašamo, ali ga za tisto kratko pot res potrebujemo in da si večkrat vzamemo čas tudi za rekreacijo v naravi. Danes nam bo vreme še naklonjeno, morda pomislite tudi na to.

Trigger Finger, I Follow Rivers, 14 minut čez 10. Infotočko poslušate, Urška sem z vami. Zdaj pa se selimo v Šenčur, kjer bo prostovoljstvo pomemben del evropskega prvenstva. Ja, Šenčur bo med 2. in 7. oktobrom 2026 eno osrednjih prizorišč evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Prav tam bo namreč cilj vseh dirk, zato organizatori že iščejo prostovoljce, ki bi pomagali pri izvedbi tega velikega mednarodnega športnega dogodka. Del cestnih preizkušenj se bo začel v Ljubljani, del v Šenčurju, medtem ko bodo štafete in vožnje na čas v celoti potekale na območju Šenčurja. Ker bo dogajanje obsežno in organizacijsko zahtevno, bo pomoč prostovoljcev zelo, zelo dobrodošla. Prijavijo pa se lahko vsi, ki so stari najmanj 16 let in jih veselijo šport, delo z ljudmi ter sodelovanje pri večjih prireditvah, tisti 6-letniki pa lahko navijajo ob progi. Izkušnje niso pogoj, se bodo prostovoljci pred začetkom opravili spletno usposabljanje. Možnosti za sodelovanje bo več, prostovoljci bodo lahko pomagali pri akreditacijah, informacijskih točkah, logistiki, delu z mediji, pripravi prizorišč, usmerjanju obiskovalcev in pa tudi ob trasi in cestnih zaporah. Sodelovati je mogoče najmanj 2 dneva, zainteresirani pa lahko pomagajo tudi skozi celotno prvenstvo. Med delom bodo prejeli uradno opremo ter hrano in pijačo, na željo pa tudi potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu oziroma praksi. Prijave potekajo prek spletne strani roadslovenia2026.si poševnica prostovoljci, za skupine pa je na voljo elektronski naslov prostovoljci afna roadslovenia2026.si.

0: Alenka Godec, življenje je lepo, 20 minut čez 10 na Radio Kranj, kjer poslušate Infotočko. Urška, sem v vaši družbi, danes bo en čudovit dan. Sonce se že kaže, precej jasno bo, 20 stopinj imamo v Kranju in okolici, najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 34 stopinj in tudi jutri bo sprva še delno jasno, čez dan pa spremenivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Najnižje jutranje temperature jutri od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 30, na vzhodnih krajih pa do 32 stopinj. Poletje še ni reklo, zadnje bo pa zadnjo reklo iz srede na četrtek. Četrtek bo oblačen in deževen, tudi na Primorskem bodo nevihte, oziroma predvsem na Primorskem bodo nevihte, tudi v petek, konec tedna, kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem, ampak se iskreno, malce pa tudi paše. September je jesen, trka na vrata, barve in narava se počasi spreminjajo in odhajajo k temu počitku jesenskemu naproti. Mi pa pogledamo, kaj smo za vas pripravili v nadaljevanju našega druženja. V 11. uri sledi oddaja Puls dneva, no in v današnji oddaji bomo govorili o novi sezoni Prešernovega gledališča Kranj. Tam že poteka jesenski vpis abonmajev za novo sezono. Kolega Žiga se bo pogovarjal tudi z direktorjem Prešernovega gledališča Kranj, Rokom Bozovičarjem. Malo po 12. sledi oddaja Naš kraj za nazaj, no in v današnji oddaji bomo preverili, kaj vse se je skozi zgodovino zgodilo, kaj vse je zaznamovalo današnji dan 8. september. Skočili bomo tudi v leto 1997 in odkrili nekoliko nenavaden lepotni trik s paradižnikom, za konec pa še v Kranj, konec 80-ih, ko so ljudje tekli za dober namen. Malo zgodovine, malo nostalgije, vse to danes v oddaji. Naš kraj za nazaj, nekaj minut po 12. Ob 13:30 popoldne sledi oddaja Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, v kateri preverimo, kaj vse je novega na Gorenjskem. Med 14. in 18. uro pa vas kolega David Logar zabava, poučuje tudi, skrbi za dobro glasbo, za dobro vzdušje, za dobro pot domov iz službe ali pa za to, da čas v službi mine hitreje. Gorenjsko popoldne sledi med 14. in 18. Govorili bomo tudi o tednu mobilnosti, ki ga bosta še posebej obeležila Saša in Tilen. Je pa imela Saša danes kar par takih zanimivih, smešnih, zabavnih izjav in David vas bo spomnil tudi na to v Gorenjskem popoldnevu med 14. in 18. uro. Sledijo tudi izgubljenčki, če karkoli, kogarkoli pogrešate ali pa ste morda našli, poslušajte še pred 10:30 tudi o tem, za več pa tudi na našo spletno stran, skočite pogledat radio-kranj.si. Pa en lep torek vam želim.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to

kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Snow Monkey. Ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje pustolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
0: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
2: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: S septembrom se je začel jesenski sklop brezplačnih vadb Dihamo z naravo, ki jih organizira Društvo Šola zdravja. Vadbe bodo do konca oktobra potekale v naravi tudi na območju Kranja in bodo namenjene sprostitvi, boljšemu počutju.

0: ter povezovanju z drugimi. Program pod vodstvom usposobljenih vaditeljev združuje vaje nežnega gibanja, dihalne tehnike, čuječnost, sproščanje in tapkanje. Vadbe potekajo v naravi, udeležba pa je brezplačna, saj program delno financira Ministrstvo za zdravje. Pomladna anketa, izvedena med udeleženci programa od marca do junija, je pokazala, da vadbe številnim pomagajo pri obvladovanju stresa in sproščanju čustvenih napetosti. Udeleženci so izpostavili tudi večjo umirjenost, boljši spanec, manj bolečin v mišicah in sklepih ter lažje dihanje. Program ima tudi pomemben socialni vidik, saj udeležencem omogoča druženje in krepitev občutka pripadnosti. V Kranju se je mogoče vadbi pridružiti na dveh lokacijah. Skupina Vrba vsak ponedeljek ob 17. na Rupi pri spomeniku padlim v Šorlijevem mlinu. Skupina Smreka pa vsak ponedeljek ob 17.30 pri balinišču krajevne skupnosti Čirče. Vadba je, kot rečeno, brezplačna in poteka do konca oktobra. Sodelovanje med občino Jesenice in občino Šentjakob v Rožu na avstrijskem Koroškem ima dolgo in bogato tradicijo. Prva neformalna srečanja prebivalcev na obeh straneh Karavank so se začela pred več kot 40 leti, predvsem med lokalnimi gasilci. Leta 2007 sta občini sodelovanje uradno potrdili s podpisom pogodbe o partnerskem sodelovanju, predvsem na področju kulture, športa, turizma, gasilstva, šolstva in vzgoje. Najbolj prepoznaven dogodek utrjevanja sodelovanja in povezovanja so septembrska srečanja prebivalcev najprej na Rožci v Karavankah in nato izmenoma na Jeseniški in sosednji Koroški planini. Letošnja gostiteljica bo v soboto, 12. septembra, občina Šentjakob v Rožu na Koroški planini. Najprej bo pozdrav županov na vrhu Rožce in potem skupni odhod na Koroško planino. Pri razvojni agenciji Ragor bodo ta dan v okviru akcije po jeseniških hribih organizirali voden pohod od Rogarjevega rota na Hruški vrh in na Rožco. Leto se bo srečanju pridružila delegacija iz občine Nagold v Nemčiji, ki je že več kot 30 let pobratena z občino Jesenice.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto. Promet poteka izmenično in usmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti, na cestah Lesce, Bled, Pijava, Gorica, Škofljica, okvare vozil na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Hello, guten tag, buongiorno, hola!
3: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
5: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
3: September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
5: Več na luniverza.si.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, a do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.
7: Lepo pozdravljeni. Prešernovo gledališče Kran bo novo gledališko sezono pričelo 12. septembra. V sezoni bo skupaj 5 premier, 3 v letošnjem delu sezone, 2 v naslednjem. Prav tako bo konec marca potekal že 57. teden slovenske drame, tudi v novi sezoni pa ostajajo del programa sobotne matineje, namenjene najmlajšim obiskovalcem in družinam. Podrobnejši razpored posameznih predstav bo gledališče objavljalo v svojem programu. V Prešernovem gledališču pa že poteka tudi jesenski vpis abonmajev za novo sezono. O vsem tem smo se pogovarjali tudi z direktorjem Prešernovega gledališča Kran, Rokom Bozovičarjem, in zato podrobneje o novi gledališki sezoni v nadaljevanju. Zato ne hodite predaleč.

0: Pozdravljeni nazaj. Prešernovo gledališče Kranj vstopa v novo gledališko sezono 2026-2027, ki so jo naslovili Poti bližine v svetu razdalj. Začela se bo v soboto 12. septembra, obiskovalcem pa bo ponudila 5 premier. Spomladi bo Kranj znova v znamenju tudi tedna slovenske drame, letos že 57-tič, nadaljujejo pa se tudi sobotne matineje za najmlajše, letošnja sezona bo že 33. po vrsti. Do 12. septembra je odprt še vpis gledaliških abonmajev, novo sezono pa zaznamujeta tudi prenovljena celostna grafična podoba in zaključek mednarodnega projekta Dramatika manjših evropskih jezikov. O začetku sezone in o prvi premieri pa direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Abonma leto sestavlja v bistvu 5 naših produkcij oziroma koprodukcij, kar je razlika recimo od predhodnega leta, ko je ta peto predstavljala neka gostujoča uprizoritev. Tako da ja, začnemo z večjo koprodukcijo, gre pa za v bistvu odrsko priredbo Fassbinderjeve televizijske serije 8 ur ni ves dan. Ta bo premiero doživela 12. septembra, pripoveduje pa zgodbo, v bistvu zgodovinsko zgodbo o tovarniških delavcih, o sindikalnem organiziranju, tudi tehnološkem napredku in pa na drugi strani o vsakdanjiku, o času za zasebnost, prosti čas in kako se te dve zgodbe v bistvu prepletata.
0: Odprt je tudi še vpis abonmajev, za gledališke ustvarjalce pa sta že odprta tudi razpisa za nagradi Slavka Gruma in Zofke Kveder.
1: Pred vpis abonmajev smo začeli že pred poletjem in bo odprt do 12. septembra. Hkrati smo pred poletjem odprli tudi 2 razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorica ogleda.
0: Če se prva predstava in s tem premiera v letošnji sezoni pričenja v soboto 12. septembra, bo druga premiera na sporedu konec oktobra. Predstava Kako se naučiti dvojine bo govorila o učenju jezika, a predvsem o tem, kako se v novo okolje vključuje človek, ki jezika večine še ne obvlada. Zelo aktualna tema tudi za mnoge prebivalce v Kranju, torej je tam predstava zasnovana tudi nekakšen učbenik slovenščine za tujce.
1: Oktobra potem nadaljujemo z Kako se naučiti dvojine. V bistvu sam material izhaja iz učbenikov za slovenščino kot tuji jezik in pa delavnic, ki smo jih izvedli v Kranju z tujci, ki jim slovenščina ni materni jezik, se pravi, ki jim je to tuji ali pa drugi jezik. Tako da bomo tematizirali vključevanje v slovensko družbo, neke ideološke predpostavke, ki izhajajo že iz samih učbenikov, nekih zahtev, mogoče diskriminatornosti, tako da bi se zelo relevantna tema, zlasti zdaj, ko se spreminja tudi zakonodaja na tem področju in pa po mojem tudi v lokalnem kranskem okolju zna biti kar odmevna.
0: V nadaljevanju današnje oddaje pa se dotaknemo še preostalega nadaljevanja letošnje gledališke sezone v Prešernovem gledališču.

0: Pozdravljeni nazaj, Radio Kranj poslušate. V tretjem delu današnje oddaje pa bomo pogledali še, kdo je letos prejel igralsko nagrado Julija za najboljšo igralsko stvaritev v pretekli gledališki sezoni, na to pa predstavili še preostale premiere nove sezone Prešernovega gledališča in se ustavili tudi pri 57. tednu slovenske drame. Nagrado Julija za najboljšo igralsko stvaritev minule sezone letos prejme Vesna Slapar za vlogo Maureen Folan v predstavi Lepotna kraljica Linana. Nagrado ji bodo podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone, v nagrajeni vlogi pa jo bodo igralci na kranjskem odru znova lahko videli že 25. septembra v ponovni ponovitvi predstave Lepotna kraljica Linana. Decembra pa v Prešernovem gledališču v Kranju sledi tretja premiera letošnje sezone, sodobna nemška drama Changes avtorice Maje Zade. Predstava odpira vprašanje o tem, kako mediji, politika in družbena omrežja vplivajo na naše odnose, čustva in predstavo o resničnosti, pravi Rok Bozovičar, direktor gledališča.
1: Z SNG drama Ljubljana. Gre pa za sodobno nemško dramo Maje Zade v režiji Jana Krmelja. Govori pa zgodbo para, enega dneva oziroma v bistvu utrinka v življenju para, zelo uspešnega, ki se zjutraj postavite in potem, ko se vrneta za isto mizo zvečer, se v bistvu njun odnos, njeno življenje obrneno na glavo, na nekem previsu. Kaj vse se zgodi v mestnem času, bomo videli. Je pa povezano tako s politično situacijo kot nekimi medijskimi pritiski, manipulacijami, odvisnostjo, tako da mislim, da združevanje dveh ansamblov pri takem besedilu ima lahko zelo močne učinke.
0: Spomladi bo v Kranju znova v ospredju tudi slovenska dramatika. Konec marca se bo pričel že 57. teden slovenske drame, festival pa bo odprla četrta premiera sezone, krstna uprizoritev kultnega romana Pot Nejca Zaplotnika. Predstava bo njegovo alpinistično in življenjsko zgodbo povezala z vprašanjem, kaj v življenju pravzaprav pomeni pot in kaj cilj.
1: Četrta premiera pa nekako ko v bistvu drži celotno sezono na tej naši poti. To je pot Nejca Zaplotnika. Autor dramatizacije je Rok Andres, spravi ta kultni roman bo pa na naš odr postavila Mateja Kokol. Otvoritev na 57. tednu slovenske drame. Kako slikati intimni svet, nek intimistično soočanje z lastnimi omejitvami, z preseganjem svojih zmožnosti, ne samo fizičnih, tudi mentalnih. Mislim, da bo to zelo pomenljiva predstava za današnji trenutek, pa tudi za samo kranjsko gledališče.
0: Letošnjo prihajajočo sezono pa bodo v Prešernovem gledališču do konca pripeljali prihodnjega maja, ko bo na sporedu peta premiera psihološki triler Osa britanske dramatičarke Morgan Lloyd Malcolm. V spredju bo srečanje dveh nekdanjih sošolk, skozi njuno zgodbo pa se odpirajo teme vrstniškega nasilja, travme, maščevanja in iskanja pravice, pravi direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Po tednu slovenske drame sezono zaključimo z zadnjo uprizoritvijo, ki je bolj komorna, saj nastopata zgolj dve igravki. Gre pa za angleško dramo Osa v režiji Jureta Srdinška, ki pa se vrne na temo bližine skozi perspektivo bullyinga. Se pravi, nekdani sošolki se po določenem času zopet srečata, zaradi česar na dan privrejo spomini, bolečine, travme, ki so se zgodile, ko ste bili še mlajši, se pravi tema bullyinga, neke podedovane travme in pa razreševanje konflikta so osrednje smernice te uprizoritve.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika, strokovni

0: pozdravljeni nazaj, še vedno poslušate Radio Kran. Govorimo pa o letošnji novi sezoni, gledališki sezoni v Prešernovem gledališču v Kranju, kjer bodo letos tudi že 33. leto potekale tudi sobotne otroške matineje, vsako soboto ob 10. uri do povdne, tako tudi v nadaljevanju leta od oktobra dalje najmlajše obiskovalce Prešernovo gledališče Kran vabi v svet gledališke umetnosti. V okviru abonmaja sobotna matineja se bo od septembra pa do maja zvrstilo 24 otroških predstav. Program bo najmlajšim ponudil gledališke, lutkovne, glasbene, plesne in cirkuške predstave ter jih popeljal na poučna, nežna in zabavna domišljijska popotovanja. Program abonmaja sobotna matineja omogoča Mestna občina Kranj, organizacijo pa vodite Otroški kulturni center Krice Krace in Prešernovo gledališče Kranj. Gledališče tudi letos poudarja, da mora iz varnostnih razlogov vsak otrok, starejši od 3 let, imeti svoj sedež, če kateri od otrok na svojem stolu ne vidi na oder, pa se pri hostesah dobijo tudi posebne blazine za lažje spremljanje predstav. Abonmajske vstopnice za predstave sobotnih matinej pa so prenosljive. Nekaj je tudi še časa za upis abonmaja, dodaja direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Pred upis abonmaja smo začeli že pred poletjem in bo odprto 12. septembra.
0: Prešernovo gledališče Kran omogoča tudi nakup darilnih bonov, kar je lahko dobro darilo za rojstni dan ali katero drugo priložnost, vnošljivi pa so leto dni od dneva nakupa. Vstopnice za predstave v Prešernovem gledališču pa lahko kupite tudi po spletu. Tako, do konca smo pripeljali tudi le to oddajo, v kateri smo podrobno pogledali, kakšen program bo imela nova sezona 2026-2027 v Prešernovem gledališču v Kranju, ki se pričenja v soboto 12. septembra.

0: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranska klobasa. Več na www.visitkran.com.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2 evra in 55 centov več kot včeraj, pri dizlu 6 evrov in 40 centov več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
5: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je glavna cesta Celje, Rogaška Slatina, na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo zaprta. Previdno.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 8. september. To je letos, ker leto ni prestopno, 251. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 114 dni. Tudi današnji dan se je skozi tok časa že močno zapisal v našo zgodovino. Začenjamo v 13. stoletju. Leta 1264 velikopolski knez Boleslav Pobožni objavi splošno listino judovskih svoboščin, enega prvih tovrstnih dokumentov v Evropi. Nadaljujemo v leto 1308, ko Rusi v bitki pri Kulikovu premagajo Mongole. In zdaj v leto 1462, ko je na današnji dan papež Pi II. Potrdil zlato bulo, s katero je bila ustanovljena ljubljanska nadškofija. Le nekaj desetletij pozneje, leta 1514, pa je potekala bitka pri Orši, kjer so sile Litve in Poljske porazile Moskovčane. Na današnji dan leta 1522 se v Sevilijo z zgodovinske odprave okoli sveta vrne ladja Viktorija z 18 preživelimi mornarji. Odprava je bila sprva pod vodstvom Ferdinanda Magellana. Leta 1856 se na današnji dan zaključi Krimska vojna, v kateri so se spopadle Rusija in koalicija evropskih sil. V Ljubljani pa leta 1902 poteka prvi shod slovenskih katoliških nepolitičnih društev. Leta 1907 pa papež Pi X. Ostro obsodi prepletanje sodobne znanosti in vere. 8. septembra 1920 je bila ustanovljena Reška država, 6 let pozneje, leta 1926, pa je Nemčija vstopila v Društvo narodov. Na današnji dan leta 1951 so v San Francisco podpisali mirovno pogodbo, ki napove konec okupacije Japonske, leto zatem pa izide Hemingwayeva novela Starec in morje. Zdaj pa še v leto 1991, ko prebivalci Makedonije 8. septembra 1991 na referendumu glasujejo za neodvisnost.

In še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Včasih, ko je narava podarila obilo paradižnika, so ga gospodinje znale uporabiti do zadnje kapljice in ne le v kuhini. Ob koncu poletja so časopisi ponujali tudi lepotne nasvete, kot je bil ta iz septembra 97. Za bolj čisto in napeto kožo si zvečer obraz umijemo z neutralnim milom ali kamiličnim čajem, nato pa ga natremo s svežim paradižnikovim sokom. Pustimo čez noč, zjutraj pa speremo z mlačno vodo. Zvenelo je preprosto in bilo je. Paradižnik je bil lokalni lepotni čudež, svež, domač in popolnoma brez embalaže. In če so se pojavile akne ali pa razširjene pore, postopek smo ponovili nekajkrat v 10 dneh. Brez dragih krem in serumov, brez filtriranih objav na družbenih omrežjih.

Še enkrat lepo pozdravljeni na radiju Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v začetek septembra, konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Pred skoraj 40 leti je v Kranju potekal tek proti času. Humanitarna akcija v okviru svetovnega projekta Sport Aid namenjena pomoči se stradajočim otrokom po svetu. Pobuda, ki bi morala povezati srca in korake, pa je, kot se za takratni čas podobi, malce zašepala v organizaciji. Pisma iz Londona so potovala sem in tja, odzivi pa bolj v slogu: mi bi, ampak veste, malo smo zasedeni. Tipično jugoslovansko, bi lahko rekli. Velika srca, ampak papirjev ne najdemo. Kljub temu so ljudje tekli in to je tisto, kar šteje. Tekli so za otroke, za sočutje, za svet, ki ga niso mogli rešiti, a so mu hoteli vsaj malo pomagati. Danes tečemo drugače, s telefoni, aplikacijami, za kondicijo ali za dober Instagram story. A lakota in revščina žal še vedno tečeta z nami, samo bolj v ozadju. In čeprav imamo danes bistveno več orodij, da pomagamo, se včasih zdi, da nam je zmanjkalo tiste najbolj človeške motivacije, občutka, da si zares živi.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Še enkrat smo potovali skozi drobce vsakdanika, spomine, zapisane misli in glasove časa, ki so ostali ujeti v starih časopisih. Urška Benedik, sem vam delala družbo in hvala, da ste se skupaj z mano sprehodili po tej poti spominov in nostalgije. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Halo?
5: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
4: Kje?
5: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
3: Milwaukee, predstavitveni dan od 9 do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
6: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
5: Eltron, član skupine Veto Group.
7: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
8: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
7: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kran.
8: Ljudska univerza Kran. Luniverza.si.
0: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo odpravili do Tržiča.

0: še posebej živahen. Letošnje leto pa je še bogato z obletnicami. Minuli konec tedna so tako gostili obiskovalce iz pobratenega francoskega mesta, nam je povedal župan Peter Miklič.
1: Letošnje leto je tako ali tako v znamenju jubilejev v naši občini. Imamo 60 let pobratenja z San Marijo Min, stoletnico mestnih pravic, bila je že stoletnica dirk na Stari Lubel, ampak če se ostava zdaj pri tem vikendu, ja, sicer sama listina v pobratenju je bila podpisana 8. maja 1966 in letos 8. maja smo bili tudi mi gostje San Marijo Mina, smo obnovili to zavezo, zdaj smo pa še vse prijatelje iz tega alzaškega mesta povabili na v Tržič. Izbrali smo si pač ta datum, zato ker je to datum Šuštar festa in Šuštarske nedelje, da začutijo tudi ta utrip in pridejo k nam in zdaj tudi v samem Tržiču še enkrat podpišemo zavezo o prijateljstvu, o tem, da bomo nadaljevali saj še naslednjih 60 let. Moram reči, da se tudi vodstvo obeh občin in pa županja Noelije Stenje gor zelo dobro razumemo, ujamemo.
0: Ves dan je bil namenjen druženju, seveda so gostom razkazali Tržič, najbolj svečan dogodek ob obletnici pobratenja se je odvil na dvorcu Neuhaus, kjer so še enkrat podpisali listino. Obiskali so tudi ostanke koncentracijskega taborišča, kjer se je vsa zgodba s pobratenjem tudi začela. Poleg tega so za obiskovalce pripravili še program na novi šoli v Križah, kjer tudi sodelujejo v tem prijateljstvu. Na šoli imajo namreč tudi francoski pouk, prav tako pa so bili učenci že tudi na obisku v Franciji.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi nesreče je glavna cesta Celje, Rogaška Slatina, na odseku Šmarje pri Jelšah, Belo, pri prehodu čez železniško progo zaprta. Previdno.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

η Μάμο Ράδι. Να γιου ψυχητή.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega povpraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
11: Denar ni problem.
12: Ka pa je?
11: Ti.
10: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
15: Minuli četrtek je grajsko dvorišče Kizelstein zapolnila vrhunska kulinarika. Že peta kranjska dolga miza, ki je med stotimi najboljšimi na svetu. Prvo pobrateno mesto Kranja je francoski La Ciotat. Tako prijateljstvo kot izmenjave imajo že dolgo tradicijo, ki se bo še nadaljevala. Na Jesenicah se je tudi v poletnih mesecih izvajalo veliko investicij. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc.

0: druga miza je poleg sestavin, pridelanih v Kranju in okolici, v ospredje postavila še trajnostno naravnanost največjega gorenjskega mesta in odličen med iz lokalnih gorenjskih čebelnjakov. Na dogodku je Patricija Marul, izvršna direktorica mednarodne organizacije Green Destinations, oznanila, da se je Kranjska dolga miza letos uvrstila med 100 najboljših dobrih trajnostnih praks na svetu. Kot je dodala, so na razpis prijeli prijave iz več kot 40 držav. Med prijavljenimi dobrimi praksami pa je bila tudi Kranjska dolga miza, ki je po njenem mnenju odličen primer dobre prakse. Večerja ni le posebna izkušnja, ampak tudi prava zgodba za vse tisto, kar se dogaja v ozadju. Povezovanje, sodelovanje in občutek za skupnost, hkrati pa je pomembno, da je dogodek povezan s trajnostjo. Kranjska dolga miza je imela tudi solidarnostni poudarek, saj so s pomočjo dobrodelnega partnerja podjetja Zaubermacher in v sodelovanju s Centrom za socialno delo Gorenjska enota Kranj socialno ogroženim posameznikom in družinam podarili živilske izdelke. Rdeča nit letošnje Kranjske dolge mize je bil med iz lokalnih gorenjskih čebelnjakov. Zeleni kulinarični dogodek v tesnem sodelovanju z lokalnimi gostinci pripravlja Zavod za turizem in kulturo Kranj ob podpori občine. Kranjska dolga miza je del trajnostne naravnanosti največjega gorenjskega mesta, ki ima platinasti znak Slovenia Green Destination. Evropska komisija pa je Kranj leta 2023 zaradi vzorne trajnostne turistične prakse razglasila za evropsko destinacijo odličnosti. Mimo grede, konferenca Green Destinations, ki bo na razpravah o trajnostnem turizmu povezala mednarodne strokovnjake, svetovne destinacije in različne organizacije, bo že prihodnji mesec na Brdu pri Kranju. Na konferenci bodo razglasili še ostale svetovne dobre trajnostne prakse, med katerimi je letos, kot rečeno, tudi Kranjska dolga miza. In mimo grede, Kranj se je že leta 2023 z infocentrom SOS Proteus upisal med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu. Kranjska dolga miza pa ni edini kulinarični dogodek v največjem gorenjskem mestu, ki ga v zadnjem obdobju zaznamuje pestro kulinarično dogajanje. Maja so na Zavodu za turizem in kulturo v sodelovanju s sosednjimi občinami in zavodi pripravili četrte okuse kranjskih miz. Na njih je sodelovalo 20 gostiln iz Kranja in petih sosednjih občin Cerkelj, Jezerskega, Nakla, Preddvora in Tržiča. Mestna občina Kranj zdaj že 3 leta pripravlja dogodek, osredotočen na mednarodno kulinariko pobratenih in prijateljskih mest. Vsako leto so kranjski šefi, mentori kranjskim osnovnošolcem, v ospredju kulinaričnega ustvarjanja pa so jedi iz držav in mest, ki so s Kranjem tako ali drugače povezana. V mestu je tudi nekaj rednih tržnic, na katerih lahko obiskovalci kupijo lokalna živila. Redni mesečni tržnici sta v Stražišču in Mavčičah, vsako soboto je v starem delu mesta, živahno na glavni tržnici in na bližnji tržnici pri Vodnjaku. Tu pa sta še stonogina tržnica in mali plac, ki delujeta po sistemu skupinskega naročanja. Že ta konec tedna, v petek in soboto, bo na glavnem trgu praznik piva in kranjske klobase. Konec novembra pa se bo podzemlje pod mestnim jedrom že tradicionalno spremenilo v unikatno vinsko pot v rovih pod starim Kranjem. Prvo pobrateno mesto Kranja je francoski La Ciotat. Poleti so bili tam na izmenjavi kranjski dijaki. Več o prijateljstvu pa župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec, ki pravi, da imajo izmenjave že dolgo tradicijo.
1: Vse od konca 50-ih let se je tja hodil. Nazadnje smo v Kranju gostili skupino iz La Ciotaja, to je bilo lani. Letos julija smo pa tja poslali naše dijake iz gimnazije Kranj, gimnazije Franceta Prešerna in pa šolskega centra in so bili vsi navdušeni. Res, Francozi so zelo, zelo lepo poskrbeli za njih. Vsi so upravljali tečaj jadranja, igrali petanko, to je prav tam izvira, kot neko balinanje pri nas, no, ampak prav posebej. Obiskali so muzej ladjedelništva, spoznavali mesto, kulturo, pripravili tudi dogodek, na katerem so Francozom predstavili Kranj in pa naše znamenitosti. Ejte, te mednarodne izmenjave so res neprecenljive, prinesejo izkušnje za celo življenje.
0: In seveda bodo to tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje, še dodaja župan. Ob koncu današnjega mozaika pa še na Jesenice, kjer se je tudi v poletnih mesecih izvajalo veliko investicij. Več o tem pa župan Peter Bohinec.
2: Pred jesenjo zaključujemo z eno največjih investicij na področju vročevoda, se pravi toplovoda, in sicer na odsinku Cilina Pavljarja je Eno so zaključil investicijo za menjavo dotrajanje

0: vodovodovoda. In sicer do te mere, da je parkirišče na tem območju ponovno dostopno za parkiranje ter urejen normalni vhod v pločniku za naše občane in občanke, ki seveda predstavlja pomemben del tudi šolske poti. Vsa ostala dela na območju bodo pa zaključena še v tem mesecu. Lahko seveda poveva še o rekonstrukciji ceste Toneta Tomšiča. Je bil prvi šolski dan in jaz sem zelo vesel, da je vse potekalo gladko, da starši razumejo situacijo, tako da ni bilo nobenih zapletov. Ena velika zahvala tudi vsem prostovoljcem, policiji in redarstvu, ki so opravljali svoje delo, poskrbeli, da naši najmlajši varno skozi koridor dostopajo do šole, do šolskih klopi. Do začetka novega šolskega leta je bila zaključena prva faza rekonstrukcije, se pravi od območja gimnazije Senice do osnovne šole Prežihovega Voranca. Asfaltiran je bil nov pločnik, pri čemer je bila zagotovljena varna pot, tako kot sem povedal, od gimnazije Jesenice do osnovne šole Prežihovega Voranca in pa vrtca Julke Pibernik. Na odseku križišča za generalno cesto lahko občani in občanke opazijo, da je že cestišče vozno in sicer je bil položen grobi asfalt, ki omogoča dostop tudi za stanovalce in pa nemoteno dostavo za lokale in pa gledališče. V septembru se rekonstrukcija nadaljuje z drugo fazo, to se pravi od območja osnovne šole Prežihovega Voranca pa do križišča z Ukovo. Jaz sem zelo vesel, da dela napredujejo in da bo tudi ta investicija malo predana, se pravi, da bo cesta prevozna, do takrat pa da bo obvoz preko Ukove, kjer je tudi omogočen dostop do osnovne šole Prežihovega Voranca, se pravi zgornjega športnega igrišča, ki je sedaj začasno preurejen v parkirišče.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
9: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Oddaja Parnas.
1: Današnja družba je nasičena s toksično pozitivnostjo, ki nas sili, da vse izzive sprejmemo z nasmehom na obrazu. A pot do avtentičnosti ni skovana z nasmeški, temveč iskrenim soočanjem z vsemi našimi čustvi. Ameriška terapevtka Whitney Goodman nam v knjigi Toksična pozitivnost s podnaslovom Kako ostati pristen v svetu obsedenem srečo, ki jo je izdala založba Mladinska knjiga, s primeri in študijami razloži, zakaj je lahko pozitivnost toksična in kako nam preprečuje, da bi bili pristni in resnično povezani. Prisluhnite odlomku. Preden se oboroženi z novim znanjem podate v svet, sem vam hotela za popotnico podariti še nekaj misli o tem, kaj pomeni biti človek in nekaj napotkov, kako prepoznati toksično pozitivnost v vsakdanjem življenju. Upam, da boste tako lažje uporabili vse, česar ste se naučili. Občutili boste celo morje čustev. Nekatera bodo prijetnejša od drugih. Sprejmite vse. Najboljši recept za srečo so pristne vezi, ki jih stkemo z drugimi. Pomagajte ljudem, ki jih imate radi, postavljajte meje in ne pozabite, da odnosi nikoli niso popolni. Včasih se boste pritoževali in boste negativni. To ne pomeni, da nihate na nizki frekvenci ali oddajate slabe vibracije. Življenje vas bo enkrat postavilo na preizkušnjo, spet drugič pa nagradilo. Sreča ni vselej in povsod najboljše čustvo. Niste sami priklicali vsega slabega v življenju, zato pa igrate ključno vlogo pri tem, ali si boste opomogli. Vsi ljudje ne moremo doseči vsega, a bo imelo vaše življenje še vedno namen in smisel in bo v njem radost. Vesolje vam ta hip morda res nalaga več, kot zmorete prenesti, ampak nekako boste našli prave ljudi, kraje in sredstva, da tudi to prebrodite.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Konec avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa je tudi na lokalni cesti Lesce Bohinjska Bela.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: En lep pozdrav gorensko popoldne. Upam, da je danes en tak prijeten, sončen, skor bi lahko rekel poleten dan. No, danes pa bomo mečkem bolj natančno govorili o učiteljih. Ne o cenah in domačih nalogah, ampak o tem, kaj naredi učitelja še posebej dobrega. No, potem bomo nekaj besed dali na en tak zelo zanimiv športni dogodek, kjer se lahko teče, malo se boste tudi umazali in zraven še mogoče drugemu malo pomagali. Potem gremo na teden mobilnosti, kjer bo zelo, zelo živahno, tako da kar nekaj stvari nas danes čaka, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem Killing Me Softly.

Nedeljo na ugorenskem popoldnevu, no z vami pa sem David Logar. Ja, upam, da imate danes en tak prijeten dan, zunaj je res prijetno sončno, tako da upam, da res ste kaj na kolo, ali pa da ste saj mečken mobilni. No, zdaj pa, kar še govorimo o mobilnosti, pa zelo kmalo prihaja od 16. do 22. teden mobilnosti. In tudi mi bomo zelo, zelo aktivni. Prvi datum, ki se ga velja kar dobro zapomniti, je 16. september. Ja, takrat bosta naša Saša in Tilen še zgodaj zjutraj prebudila enega znanga Slovenca, bolj natančno znanga, Kranjčana, koga, no tega vam zdaj še ne morem izdati, boste pa ugibali vi. Pred tem pa bomo seveda dajali namige in tisti, ki bo pravilno odgovoril, dobi eno tako zelo prijetno nagrado. Nagrado. No, v okviru celotne akcije pa se nam pridružujejo tudi dnevni pokrovitelji, ki seveda podpirajo gibanje in trajnostno mobilnost, z njimi pa prihajajo tudi take zelo, zelo fine dnevne nagrade. Potem pa še finale, 22. september, kjer pa nas čaka glavni kolesarski del zgodbe, takrat se bosta Saša in Tilen skupaj podala iz Kranja proti Kranjski gori, lahko pa jih na tej poti spremljate tudi mogoče en manjši odsek ali pa celo pot tudi vi. No, zdaj pa nadaljujemo z eno tako lepo slovensko. Tukaj je Dominik Kozarič, njegova iz leta 1994, reka Luči. Tako da uživajte.

When the rain begins to fall, gorenske in popodnevu, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega in dobrega za kosilo. Ja, šola je nazaj in se mi zdi, da osnovnošolci in srednješolci se že privadili na ta šolski ritem, no mene pa zdaj zanima nekaj drugega. Kaj po vašem naredi res dobrega učitelja? Ker vsi smo imeli kakšnega učitelja, ki se nam je mogoče v naših šolskih letih vtisnil v spomin. Je to mogoče nekdo, ki zna snov razložiti tako, da jo končno razumeš, nekdo, ki ima potrpljenje ali pa tisti, ki zna mogoče otroka motivirati in upokazati, da je mogoče vse skupaj malo več kot samo ocena. No, to mi lahko napišete na 030 200 120, da določimo, kdo je res super, super učitelj.

Hvala bo dan za gorinskem popovdnevu. Ja, no, se pa malo prej tudi ena velika uspešnica z otoka, ki je bila napisana leta 1977, v Veliki Britaniji pa je prišla kar na prvo mesto. Pa dajmo poslušati en tak mečken izsek.

0: strasten med plesi. V Kranju začnemo 22. septembra.
1: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
0: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se Tango Solo ob 17.30.
1: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
0: Plus Tango, edinstvena šola tanga v Kranju.
1: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič in vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Do 25. septembra poteka javna obravnava prenovljenega predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo, ki ga je objavilo Ministrstvo za okolje in prostor. Železniška proga bo v dolžini dobrih 29 km od Ljubljane do Kranja in 4,7 km od Kranja do Naklega, dograjena z drugim tirom. Nadgradnja proge v skladu z načelom varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev v naj večji možni meri poteka v koridorju obstoječe proge. Predlog državnega prostorskega načrta upošteva potrjena stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi v letu 2024. Namen ponovne javne objave predloga in okoljskega poročila ter strokovnih podlag pa je predvsem seznanitev lastnikov zemljišč, ki so na novo vključena ali izključena iz območja načrta. Javna predstavitev bo za območje mestne občine Kranj, občine Škofja Loka in občine Naklo danes popoldan ob 16:30 v stavbi mestne občine Kranj. Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos izvedlo akcijo za najlepši gorenski nagelj. Šolarjem v Kranjski Gori so spomladi podelili sadike nageljnov, zdaj pa so jih otroci prinesli na ocenjevanje. Klaudija Gomboc iz društva.
9: Tako strani turističnega društva se vsako leto odločimo, da podelimo najprej nageljčke v mesecu maju, potem jih pa otroci z velikim veseljem prinesejo nazaj na ocenjevanje, potem imamo neke kriterije. Smo zelo veseli, da se otroci še vedno odzivajo, ta akcija poteka že več kot 20 let. Se res veselimo vsakega nageljčka, ki ga prinesejo, predvsem se pa veselimo, da tudi obiskovalci naše doline opažajo, da se gorenski nageljni vračajo na gorenske balkone in na naša okna, naših hiš, tako da smo s to akcijo kar zadovoljni.
8: Ocenjujejo splošni vtis o nageljnu, število cvetov in število popkov. Letos je največ točk zbrala Maša Mešelj, drugi je bil Cene Sluga Stenovec, tretji pa Erazem Bernard.
10: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti med Vrhniko in kjer je med Vrhniko in Dragomerjem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tako da vozite previdno, če pa slučajno

0: opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa previdno in pa seveda varno na cestah.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Rod Stewart in njegovo I Don't Wanna Talk About It, potem pa še Inner Circle in Sweat.
1: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Inner Circle in njihova svet v gorenskem popoldnevu, ja, upam, da danes je tak prijeten dan, da mogoče boste šli popoldne, ko boste imeli malo več časa na kakšen sprehod ali pa mogoče kam teč. No, če pa vam običajen tek zvedni malo preveč dolgočasno, potem imam za vas eno tako bolj blatno različico. Temu se reče Avira tek. Ja, 19. septembra v Šentvidu pri Stični se dogaja ta športni dogodek. Za odrasle imajo 8 km, za mulce pa 3, za najmlajše pa tam okoli 600 metrov dolgo progo. Vmes pa ovire, plezanje, blato in verjetno tudi kakšen trenutek, ko se vpraša, zakaj si sploh prišel, če si zdaj ves blaten in mokar. Ampak ravno to je poanta, da se vsi skupaj zabavamo. No, a Avira tek pa ni več ravno nov dogodek. Zato pa je z mano trenutno Mitja Polšak, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični. Mitja, koliko let se še družite na Avira teku in kaj sploh pomeni to res nenavadno ime?
1: Avira tek obstaja 14 leto, od leta 2013 dalje. Drugače pa, da bo s tem jasno, Avira tek je oviratlon, po domače povedan, mislim po ameriško, kako naj rečem povedano.
0: To je v bistvu samo dolenski oviratron, tako da vsi zelo, zelo lepo vabljeni. Naslednja pesem pa je Novi fosili in njihova Saša, tako da uživajte ob tem.

0: Sem Brown in stop v Gorenjskem popodnevno, zdaj pa gremo mečkam pogledati na Gorenjske ceste, saj imamo kar nekaj pomembnih informacij. Na državni cesti med Zgornjim in Spodnjim Jezerskim se 24. septembra začenja obsežna sanacija. Promet bo večinoma potekal izmenično po enem pasu, občasno pa bodo med tednom možne tudi popolne zapore tam do 30 minut. No, skozi kamenje proti Bohinjskemu jezeru pa pripravljalna dela že potekajo od ponedeljka 14. septembra dalje, pa sledi tudi polovična zapora in izmenično enosmerni promet. Tako da, zdaj pogledamo še, da trenutno staje na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Dragomirem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na lokalni gorenjski cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super

0: Prešernovo gledališče vabi k upisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Upišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Nazaj v šolo brez stresa.
3: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah, z garancijo in super darili.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu Vrhu, kjer je oviran promet, zastoji pa so na primorski avtocesti med Dragomirom in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popovdneva, no kmalu pa bomo mečkem pogledali nebo, bolj natančno govorili bomo, kakšno bo kaj vreme jutri in prihodnje dneja. Trenutno je še zelo, zelo poletno, ampak ali bo tako ostalo, no to vam znam zelo kmalu, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten, tako da, kar živite.

Tina Turner, I don't wanna lose you, ura pa bo zelo, zelo kmalo, že 15 minut čez tretjo popovdne. No zdaj pogledamo mečken, kaj pravijo, kaj za prihodnost, vremenoslovci, prihodnje vreme, seveda, vremenoslovci. Ja, trenutno imamo v Kranju še zelo poletno, okoli 30 stopin, na Jesenicah malo manj, 28 in v Kranjski gori, 25 stopinj, ampak jutraj pa se začnejo prve spremembe. Ja, temperature bodo malo nižje, okoli 26 stopinj, sprva bo še nekaj sonca, potem pa vedno več oblakov, popoldne pa so možne tudi kakšne nevihtne plohe. No, četrtek pa bo čisto druga zgodba. Oblačno nekaj dežja in samo še okoli 18 stopinj, to pomeni od današnjih 30 do četrtkovih 18. Ja, to pa je kar konkreten septembrski ris.

Z nami so bili magazin v tem lepem sončnem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes uspešen dan in da ste že zaključili z delovnim dnem, če pa ne, pa da boste zelo kmalo in greste potem domov na zaslužen počitek. No, zelo kmalo pa bomo govorili o nečem, v katerem boste lahko poslušalci dejansko šli z nami na teren. Ja, ne boste nas poslušali samo preko radijskih oddajnikov, ampak tudi lahko boste še z nami direkt na teren in nas videli v živo, kako bosta moja dva sodelovca, Saša in Tila, kolesarla iz Kranja pa do Kranjske Gore. No, več o tem zelo kmalo, zdaj pa še ena zelo dobra, tukaj so crvena jabuka. Tako da, kar uživite.

0: Saša in pesem If You Believe, ja, prelepa ravno prava za tole sončno torkovo popovdne. Naslednja pa prihaja kar ena zelo, zelo velika uspešnica iz leta 2024, ki pa se je najprej močno razširila na TikToku, potem pa prerasla v pravi radijski hit. Pa dajmo poslušati en tak kratek odlomek. Ja, znaj bo Lola Young in Nina Messy pesem, ki je prejela Grammyja za Best Pop Solo Performance leta 2026. Letos je prejela Grammyja za Best Pop Solo Performance, tako da če hočeš slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranjske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranjska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranjska klobasa. Več na www.visitkran.com.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Vam je tuča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Gorenjski policisti so imeli znova polne roke dela. Začenjamo spletno prevaro

0: tisoč evrov in drugo za 52 tisoč evrov. Policisti primer kaznivega dejanja spletne goljufije še preiskujejo, več podrobnosti tako ni znanih. Tudi brez gorskih nesreč ni šlo, včeraj nekaj po 18. uri so bili obveščeni o gorski nesreči na območju Zabreške planine, kjer si je 31-letni planinec poškodoval nogo. Na pomoč so mu priskočili radovliški gorski reševalci. Nekaj pred pol četrto uro popoldan pa so bili obveščeni o gorskih nesrečah na območju pod Hribaricami, kjer sta si poškodovala nogo 43-letna planinka in 44-letni planinec. Na pomoč je prišla dežurna ekipa reševalcev z Brnika, poškodovana pa sta bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico. Radovliški policisti so včeraj dopoldan obravnavali poskus vloma v osebni avto na parkirnem prostoru na območju Lesc. Storilec je poskušal z naviranjem nasilno vstopiti, vendar pa je iz neznanega razloga odstopil od dejanja. Kranjski policisti so bili včeraj nekaj pred pol drugo uro obveščeni o tatvini goriva na bencinskem servisu. Storilec je natočil gorivo v posebne posode in odpeljal z kraja, ne da bi poravnal račun. Dan pa ni minil niti brez prometnih nesreč. Radovliški policisti so nekaj pred polnočjo obravnavali 15-letnega voznika mopeda, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom, pri tem padel in se poškodoval. Nekaj po 16. uri pa so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki pri vključevanju na prednostno cesto ni spustil mimo drugega vozila. Pri tem je trčil v bok motorista, ki se je po trku naslonil na drugega motorista. Motorist je pri tem padel in se poškodoval, zdravstveno pomoč mu je nudilo zdravstveno osebje in ga nato prepeljalo v bolnišnico. Policisti pa so povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog. Kranjski policisti pa so imeli včeraj okoli 14. ure na območju Kranja v postopku 49-letnika, ki mu je hitri test na prepovedane droge pokazal prisotnost le-teh. Strokovni pregled je odklonil, zato so mu prepovedali nadaljno vožnjo, zaradi vožnje pod vplivom mamil pa ga čaka sodišče.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah. Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malenice Ismri Golovca proti Debelemu vrhu, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani na ljubljanski obvoznici Črnuče od Črnuč do Koses ter na lokalnih cestah Lavrica Škofljica ter Lese Bohinjska Bela v obe smeri.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Lola Young in Nina Messi, potem pa še Ace of Base in njihova All That She Wants.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ace of Base in njihova All That She Wants, kar v slovenščini pomeni vse, kar ona hoče. No, nekaj prav zanimivega pa hoče naša Saša. Ja, Stilan gresta 22. v okviru tedna mobilnosti iz Kranja proti Kranjski gori. Kaj pa si ona tam želi? No, to pa bomo ugotovili kar sami.
1: 22. septembra bova zaključila teden mobilnosti, Tilen in Saša lepo iz Kranja proti Kranjski gori. Ful bova vesela, da na poti počakate, da nas pozdravite, kakšen ga spijemo.
2: Mogoče kdo gre kar z nami.
1: Da greste zraven.
2: A veš, da so
1: ni
2: za veterjo vozva.
1: Ni problema.
3: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi. Kako lesu seveda. Na veš, vse je narobe. Mislim, kakšni packi, res.
2: Ja.
0: No, zdaj veste, Saša si želi, da bi jo nekdo porinil od ozadi samo seveda na kolesu, tako da če se kdo javi, da ji pomaga, da uspešno pride iz Kranja do Kranjske gore, seveda mi kar napište SMS na 030-220, drugače pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so švedska super skupina ABBA in njihova The Winner Takes It All, tako da uživajte.

0: Mariah in Le ob tebi, ja, kakšna lepa pesem za tole res lepo sončno torkovo popovdne. No, zdaj pa gremo do enega, kmalu bomo govorili o enem dogodku, ki bo združil vso družino, poskrbel, da v popovdne zelo prijetno in športno, ma boste umazani, pa še za dober namen gre. No, o čem govorim, no to izveste zelo kmalu, tako da ostante še malo v moji družbi.
1: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Halo?
3: Dobar dan, kličemo iz Milwaukeeja. Imamo 500 evrov in iščemo novega lastnika.
2: Kje?
3: 15. septembra pred Eltronom na Primskovem.
4: Milwaukee, predstavitveni dan od 9. do 6. Preizkusi profesionalno orodje, ujemi promocijske cene, pogostitev in sodeluj za Milwaukee bon v vrednosti 500 evrov.
5: Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
3: Eltron, član skupine Veto Group.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanjske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
6: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
10: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici mimo Črnuč in Koses ter na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče ter Lesce-Bohinjska-Bela v obi smeri.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
10: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne. Upam, da ti danes je tak prijeten dan. Kmalu bomo govorili o enem takem športnem izzivu, ki je zelo primeren za družine. Mal boste blatni, pa še za dobrodelni namen gre. Tako da vse to zelo kmalu, zdaj pa italijanska rock legenda, eden in edini Eros Ramazzotti.

Ozzy Osbourne in Dreamer v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa bo zelo kmalo 15 minut čez četrto popoldne. No, nedolgo nazaj smo govorili o avirateku in pogledali malo bolj in ga pogledali malo bolj kot družinski in zabaven športni dan. No, zdaj pa še druga stran in to je dobrodelnost. Ja, del skupička gre za junake tretjega nadstropja za opremo prostorov v novem prizidku za otroke. Tako da, svojo udeležbo naredite samo nekaj dobrega zase, ampak tudi za nekoga drugega. No, ko pa se prijavite, pa v plačilu štartnine udeležbo dobite tudi majico, proteinski napitek na progi, tope obrok pijačo in pa unikatno priznanje. No, dogodek pa bo v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični, tako da tega res ne smete zamuditi, samo bodite previdni, ker so prijave odprte samo še do ponedeljka. Tako da ja, pojmo tja, malo se omažemo, malo zadihemo, pa naredimo tudi nekaj dobrega za otroke v stiski.

En lep pozdrav, gorensko popovdne. Ja, ura je že 20 minut čez četrto. Popovdne z nami pa je bil angleški pianoman Elton John. No, zelo kmalu pa bomo šli ponovno nazaj v šolo, ampak ne ravno v šolske klopi, pogovarjali se bomo o učiteljih. Mogoče imate koga, kakšnega učitelja, ki ga zelo spoštujete, je na vas naredil velik vtis. Ja, vse to mi lahko sporočite na 030-200-120, sej mi iščemo najučitelja leta 2026. Tako da mi kar napište, kaj je za vas zelo dober učitelj, kakšne lastnosti mora imeti in kdo mogoče to je. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so Latino, tako da kar uživite, pa razmislite, kaj je res dober učitelj.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejd, greva hitem naročit.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič in vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Jožef Artek iz Mekša je med najboljšimi baristi na svetu. Minuli petek se je na Dunaju pomerilo 15 nacionalnih prvakov v pripravi kave v velikem finalu Julius Meinl Barista Cup 2026. Tekmovali so v treh kategorijah: espresso, cappuccino in avtorski kavni napitek. Letošnja prvakinja je postala Elizaveta Rinovski.

0: Srebrija, sestavljena iz strokovnjakov za kavo, je nastope baristov ocenila v treh posamičnih kategorijah. Pri espresso so ocenjevali okus, uravnoteženost in kremo, pri kapučinu harmonijo espressa in mleka, dopolnjeno z latte artom, pri avtorskih napitkih pa ustvarjalnost in uravnoteženost oziroma celostni okus. Veliki finale na Dunaju je predstavljal vrhunec nacionalnih tekmovanj, ki so potekale v 15 državah. Poleg Slovenije med drugim tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, pa na Kitajskem, v Gruziji in na Hrvaškem ter tudi v Moldaviji, odkoder torej prihaja letošnja prvakinja. Za sodelovanje na Barista Cup 2026 se je sicer prijavilo več kot 350 baristov. Fartex je nastop na mednarodnem finalu zagotovil maja v Ljubljani. Vozovnico za Avstrijo pa si je priboril med šestimi finalisti. Žirijo je prepričal predvsem z izjemno natančnostjo pri tehnični pripravi kave, odlično pripravljenim mlekom, latte artom ter avtorskim alkoholnim kavnim napitkom. Takrat je pripravil avtorski koktejl Kave Bi, ki ga je posvetil 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Za veliki finale, ki se je odvil na Dunaju, pa je pripravil povsem novo kreacijo, in sicer kavni koktejl Mozart Symphony, ki združuje cold brew kavo, dva različna Mozart likerja, sirup amarene in vanilijo, posebno noto pa mu daje dim z vonjem po pomarančah in mediteran.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Črnuč do Koses ter na lokalnih cestah Vodice Moste ter Lese Bohinjska Bela v obe smeri.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej pesem Gloria, potem pa še Aerosmith in njihova I don't want to miss a thing.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing v gorenskem popovdnevu, no ura pa je že skoraj 15 minut do 5. popovdne. No, nedolgo nazaj sem vas spraševal, kaj je za vas odličen učitelj in če mogoče lahko koga tudi imenujete. In takole nam je napisala poslušalka Aleksandra. Zame in za moje otroke je to gospa Daša Bulatovič iz Kranjske osnovne šole Janeza Puharja Kranj. Je učiteljica s srcem, posluhom za vsakega otroka. Otroke spodbuja, da negujejo oziroma nadgrajujejo, v čem so dobri. Tako da ja, to je napisala Aleksandra. Če pa slučajno vi tudi prepoznate, mogoče se spomnite kakšnega dobrega učitelja, nam le to lahko sporočite na 030-200-120. No in pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Izjemna Whitney Houston v gorenskem popovdnevu, no ura pa je že 8 minut do 5 popovdne, tako da ja, gorensko popovdne se počasi zaključuje, še vedno bom nekaj časa z vami, samo ob 6 pa se razidemo, no zdaj pa informacija za vse tiste, ki ste mogoče trenutno na cesti ali pa se boste v prihodnjih dneh vozili na Jezerskem ali pa kje blizu Bohinja. Ja, na Jezerskem se 24. septembra začne večja sanacija državne ceste med Zgornjim in pa Spodnjim Jezerskim, večinoma bo promet potekal eno izmenično, občasno, pa bodo med tedno možne tudi popolne zapore do 30 minut. No, skozi Kamnje proti Bohinjskemu jezeru pa od 14. septembra računajte na polovično zaporo in izmenični promet po enem pasu. No, zdaj pa še pogledamo mečkan kakej na aktualnega na gorenskih cestah. Trenutno imamo zastoje na ljubljanski obvoznici Črnuče Koseze ter Kozare Koseze ter na lokalni cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Snow Monkey ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
7: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
11: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
12: Poslušaš gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8-letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8-letko. Prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še mirnejši pogled v vesolje. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prva epizoda je bila v ZDA predvajana 8. septembra 1966. Ob jubileju pripravljajo številne dogodke, v Londonu tudi poskus Guinnessovega rekorda v množičnem vulkanskem pozdravu. Kapitan Kirk in njegov prvi častnik Spock sta očitno še daleč od upokojitve.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici, od Črnuč do Koses, od Kozari do Kosester, od Bizovika do Zadobrove, ter na cestah Vodice Moste, Lavrica Škofljica, ter Lesce Bohinjska Bela. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: En lep pozdrav v zadnjo uro gorenjskega popoldneva. Ja, zelo bomo pa slišali kar tri odlične. Najprej Matthew Wilder in njegova Break My Stride, potem pesem Bad Day, za konec pa še Sitting Down Here. Tako da se kaj pripravite, začnemo pa za Matthew Wilder in njegovo Break My Stride. Tako da, kar živite.

Poslušal sem pesem Sitting Down Here v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez peto popoldne in zdi se mi, da je zdaj že večina izmed vas je doma in ste na zasluženem počitku. No, zdaj pa pevam mehen še do mobilnosti. Zelo kmalu, 16. septembra, se začne Evropski teden mobilnosti, kar pomeni, da takrat vas spodbujamo, da mogoče, namesto da bi šli nekam bližje z avtom, greste raje s kolesom ali pa mogoče kdaj tudi peš. No, in veliko se bo godilo tudi pri nas, saj 16. septembra najprej zbujamo enega znanega Kranjčana. Koga? No, to vam še ne morem izdati, lahko vam povem, da bomo počasi dajali namige in tisti, ki bo uspešno uganil, dobeno tako zelo prijetno nagrado od naših dnevnih sponzorjev. No, 22. pa veliki finale, ko se naša Saša in pa Tilan podata iz Kranja do Kranjske gore in to kar s kolesom. Ja, takrat pa bo res veselo, ali ima bo uspel, to bomo videli, lahko pa ste z njima tudi vi in jih spremljate mogoče polovico poti, mogoče samo en delček poti, vem, da boste vaše družbe zelo, zelo vesela. Tako kot smo mi vsi veseli odlične glasbe in zato zdaj prihaja ena letaka.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sama odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
0: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa pričenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih. V prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približala tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne še naprej ostaja večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škoflica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Hudbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super pohištvo.

0: Strasten med plese. V Kranju začnemo 22. septembra.
1: Redni tečaj ob 18.30. Najraje v paru. Za začetnike in tiste z nekaj koraki za seboj.
0: Če pa partnerja nimate, nič hudega. Pridružite se Tango Solo ob 17.30.
1: Popestrite si življenje in odkrite čar gibanja.
0: Plus Tango, edinstvena šola Tanga v Kranju.
1: Prijave na plusvezajtango.com. Uvodna ura je brezplačna.
2: 11. in 12. septembra vabljeni na glavni trg v Kranju, kjer bomo s praznikom piva in kranske klobase zaključili letošnje prešerno poletje. V petek Orlek, v soboto Agropop, zraven pa kranska klobasa in posebno festivalsko pivo zvarjeno prav za ta dogodek. Dobra glasba, hladno pivo in prava kranska klobasa. Več na www.visitkran.com.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Radio Kran v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
5: Poletje je še lepše.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice. In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samovozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo. Za konec pa še na Bled. Jutri se začenja svetovna veteranska veslaška regata, največji tovrstni dogodek na svetu. Do nedelje pričakujejo okoli 5000 tekmovalcev in članov ekip iz 60 držav ter kar 942 dirk. Od srede do sobote bodo tekmovanja potekala med 7:30 zjutraj in 7:00 zvečer, v nedeljo pa do 2:00. Ogled vseh tekem je brezplačen.
1: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
0: Jutri je zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
2: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Občasno zastoji nastanejo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kot tudi pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Še vedno pa oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt je počasni pas.
4: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Franki. Ohranja tvojo pijačo ledeno hladno do 24 ur ali prijetno toplo do 12. Preveri tudi termolončke, posode in torbe, ustvarjene za tvoje postolovščine. Izberi svojega Snow Monkeya na snowmonkey.com.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: 24 mesecev miru. To je to.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
1: Kaj si najdu?
0: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
1: Kje si zdaj to najdu?
0: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
2: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca. Del mrcini ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buljo predsojil je tudi takole.

Odnuč rad z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.